0: steer di onon kron
1: na yei na ye fadwira wo na woni masofo fa na ntwibru wa baako na adwenunum ye nu a woni dem na ya piti pan no na tatra wa gumu wo na ya piti ofam a wasra ho wo ayosam na faye na fa gu kenten baako mu na gu kenten mu na fa bra ene na ntwinini na adwenunum ye nu no na fa Aaron ne mba no brush ye ntumadan no ano na fa nsu dware wo na fantade ne hye Aaron atade yu ni asoftade ase batakari ni asoftade ni adaabo no na fa asoftade no nchichirimu no bonimu na fa abotetire no boniti na fa kronkron ya hyehyede no fa abotetire nanim na fa srangu hwie gu na tifi fasra no na fa ne mma no nso bra na hyehye wontade yu na fa abuo mu bubo Aaron ne ne mma no mu na bubo won abotire na asofu dwuma nya won dia sada atromu de sɛ na hye Aaron ne ma asofu na mo mfa nantwinini no mra hyia ntumadan no anim na Aaron ne ma no mfa won sa ngu nantwie no atifi na kum nantwie no awurade anim ehyia ntumadan no ano na fa nantwie no mogya no bi na fa won sa te abom sra forobochi ano men no na hwie mogya no nyina gu aforobochi anase na yi saade a ekata yemde no hunyina ne de ezensem rebo no ho ne sawa mienu ne esosrade no na hye no wa forobochi anaso na ntwe no nam ne nwoma ne na janan de fuja hye no sraba na chi eya bone ho afode na fa odwenini baako na Aaron ne mamfa won sa nwo odwenini natifi na kum odwenini no na fa ne mogya apete aforobochi anaso hye na twetwa odwenini no asensini na ohuru na yem de ne nyawa no na fa gu esenesini no ne nitri so na shi odwenini mu ni nyina forobochi anaso eye urade shi afode ade a ehwehwehwam eye urade gya afode na fa odwenini baako no na Aaron ne mamfo nsangu odwenini natifi na kum odwenini na fa ne mogya bi na fa ka Aaron aso nifa ne ne mba nso aso nifa ano ni won nsa nifa kokorobeti ano ni won na nifa kokorobeti ano na fa mogya no pete aforobochi ano ho hia na fa aforobochi ano so mogya no bi ne sranwo no bi na fa pete pete Aaron ne ntade so ne ne mba no ne ne mba ntade nso so na enwira no ne ne ntade ne mba ne ne mba ntade no nso na fa fa odwenini no srade ne srade dua no ne srade a ekata na yemde ho en de esensan ne mrebo ho ne ne sawa mienu ne ho srade ne ne sra nifa no efise eye asofo hyedwenini ne paano mua baako ne paano tatra wode ngo afro baako ne ofam baako firi epitikenten a esi awurade anim no na fa ne nyina gu Aaron ne ne mba no nsam himdi akoni abaye awurade anim ehim afode na ji won nsam na kaano gya aforobochi ano so ohye afode ano so na enyi hwehwehwam awurade anim eye awurade ogya afode na fa Aaron asofo hyedwenini no yan